Mangos na guwakas, maninya guwakit, palnar kaingan, palnar kaingan, palnar